Toto je Orava Dněška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.